0: To byla Helena Vondráčková ve vysílání Českého rozhlasu Zlín přesně 9 minut před 14:30, což je čas, kdy se také dozvíte, jak se budou vyvíjet v našem kraji povětrnostní podmínky.
1: Počasí.
0: Vše podstatné o počasí nám prozradí v tuto chvíli meteorolog Petr Hruška, kterému přeji dobré odpoledne do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Dobrý den.
0: Začneme úterkem, tedy tím dnešním datem. 7.7. Jak se tento den se šťastnými sedmičkami v datu vyvíjí?
2: Prevažuje nám v Zlínskom kraji veľká oblačnosť, sem tam sa ale ukazuje i slnko, občas zrážky v podstate žiadne, ale blízko pri severnej hranici kraja sa objavujú celkom i také výraznejšie búrky postupujúce z Olomoucký a Moravskoslezský kraj, takže v najbližšej dobe môžu zasiahnuť i hlavne severnej oblasti Zlínskeho kraja, aspoň okrajom. Je v nich riziko, alebo aj v ich okolí, aj keď sa treba zrážky nevyskytnú, tak i v okolí tých prehánok a búrok sa môžu objavovať silné nárazy vetra, takže radšej treba byť opatrný. Inde tiež ten vietor je taký o niečo svižnejší, juhozápadný až západný. No a teploty väčšinou dosahujú 24 až 28 stupňov Celzia.
0: Ešte niekam vystoupajú tie teploty v následujúcich hodinách, nebo už budú jen klesať smerom k noci?
2: Trošku ešte môžu stúpať, hlavne tam, kde zasvieti slnko, ona tá teplota teraz už tak kolísa, takže tam, kde je zrovna slnečnejšie, tak trošku stúpa, potom keď dojdú mraky, tak zase jemne klesá. A tak, ako som spomínal, nedajú sa vylúčiť lokálne prehánky a búrky, hlavne by to bolo niekde v oblasti Vsetínska.
0: Bude bohužlivá i noc?
2: Tam už by nemala byť stále, ale bude oblačno až zamračené a bude prechádzať cez nás studená fronta. Dneska sme sa prechodne dostali do teplého vzduchu, ale v noci teda od severu na časť územia v súvislosti s tou frontou sa rozšíria prehánky alebo slabší občasný dáž. Skôr by to bolo v kopcovitých oblastiach kraja a obecne tie zrážky budú len také relatívne nevýrazné úhrnovo a gránu potom od severu zase začnú ustávať aj oblačno. Čo sa začne pretrhávať. Minimá 17 až 14 stupňov Celzia a vietor mierny západný, postupne severozápadný a na fronte prechodne by sa mohli objaviť nárazy okolo 55 km za hodinu.
0: Čili vietrno a mluvil ste také o tom, že ten dnešní prídel teplého vzduchu byl prechodný. Má to tedy znamenat, že zítra sa opäť ochladí přes den?
2: Áno, zajtra teploty by mali byť nižšie, maxima 22 až 25 stupňov. K tomu bude aj veterno, takže to ešte bude čiastočne znižovať pocitovú teplotu, pretože behom dňa hlavne v západnej časti kraja bude vietor až čerstvý, severozápadný až severný, miestami s nárazmi okolo 55 km za hodinu. No a čo sa týka počasia, tak zo začiatku rána ešte väčšinou veľká oblačnosť a hlavne na juhu kraja môže doznievať slabší dážď alebo prehánky. Ale už hneď v priebehu rána a do poludnia tá oblačnosť od severu bude ubúdať, takže postupne by malo byť slnečné počasie, prevažovať bude polojasná obloha a postupne i úplne jasná môže byť.
0: A ešte nás nechte lehce nahlédnout do čtvrtku a jeho počasí.
2: V štvrtok tam by sa mali striedať slnko a mraky, také polojasné až oblačné počasie, občas ale môže byť i skoro jasno, to skôr v juhozápadnej časti kraja, minimá 13 až 9, maxima 22 až 26 stupňov Celzia, k tomu taký svižnejší vietor severných smerov do 25 km za hodinu.
0: A opět upřeme pozornost na to dnešní datum, 7. červenec, ovšem v rámci jiných let, a sice těch, které byly nejteplejší a nejchladnější v našem kraji.
2: Najvyššiu hodnotu sme zaznamenali v roku 1932 z Dounky 38 stupňov Celzia a najnižšia hodnota je z roku 1976 Huslenky Kichová 2 stupne Celzia.
0: Prozradil meteorolog Petr Hruška ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Děkujeme, že si díky vám můžeme udělat naprosto zřejmé plány s ohledem na počasí. Mějte se hezky a naslyšenou zase někdy na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
2: Děkujem, příjemný den prajem, naslyšenou.
0: Počasí známe, tak se také nechme inspirovat už za chviličku Jiřím Tomášem k nějakému pěknému výletu. Ona to bude rovnou série výletu. Nechte se překvapit už za nějaké 4 minutky. We'll be right back.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Po písničce Michala Tučného se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín podíváme na teploměry.
1: Počasí.
0: Dnes jsem ve spojení s Petrem Hruškou z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jaké máme tedy teď počasí ve Zlínském kraji?
2: Aktuálne je taká oblačná, niekde až zamračená obloha. Vyskytovali sa lokálne prehánky a búrky, hlavne na severe Vsetínska, ale už ustúpili ďalej smerom na východ, na Slovensko. Na mnohých miestach v kraji sa ale žiadne zrážky nevyskytli. Teploty sú väčšinou vysoké, od 24 do 28 stupňov Celzia, ale tam, kde pršalo, tak tam sa o dosť ochladilo. Teploty sú okolo 18 stupňov po tých prehánkach a búrkach. No a fúka nám mierny, niekde stále i čerstvý vietor západných smerov.
0: Řekněte nám prosím, jaká bude dnešní noc?
2: Mala by byť oblačná až zamračená. Okolo polnoci sa od severu bude rozširovať na časť územia v kraji slabší občasný dážď alebo prehánky. Skôr by to bolo v kopcovitých oblastiach kraja a len také úhrnovo slabé zrážky. A kránu potom od severu zase budú ustávať a zároveň sa začne pretrhávať oblačnosť. Minimá 17 až 14 stupňov Celzia. Vietor mierny západný, postupne severozápadný a bude to spôsobne studená fronta. Pri jej prechode sa môžu objaviť v priebehu noci nárazy okolo 55 km za hodinu.
0: To byl tedy dnešek, úterý. Co zítřejší den, jaký bude?
2: Zajtra ešte zo začiatku rána veľká oblačnosť a hlavne na juhu kraja pár doznievajúcich dažďových kvapiek, ale už v priebehu rána a do poludnia oblačnosť sa od severu bude zmenšovať, takže postupne slnečné počasie, polojasno, postupne i jasno. Najvyššie teploty 22 až 25 stupňov Celzia, takže o niečo chladnejšie ako dnes, pretože sa zajtra zase dostaneme do chladnejšieho vzduchu. No a hlavne v západnej časti kraja bude znovu i veď. Tam vietor čerstvý, severozápadný až severný, miestami s nárazmi okolo 55 km za hodinu, inde ten vietor o niečo slabší.
0: To byla tedy středa. Jak se bude potom počasí vyvíjet v dalších dnech?
2: Malo by sa v štvrtok striedať slnko a mraky, ale zrážky už žiadne, maxima 22 až 26 stupňov Celzia. No a potom od piatku ďalej už by malo byť celkovo slnečnejšie počasie, len sem tam nejaké tie mraky prechodne a bude sa nám oteplovať, maxima 24 až 28 stupňov v piatok, potom v sobotu 25 až 29 stupňov a v tých ďalších dňoch niekde v tých teplejších oblastiach kraja môžeme dosahovať až 30 stupňov. Zatiaľ to vychádza, že také teplé počasie niekde s tropickými teplotami by potom malo byť po väčšinu toho ďalšieho týždňa, takže bude to zase také suché počasie.
0: Říká Peter Hruška. Ďakujeme za to a zdravíme do Brna. Naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.